0: jam.
1: Можете тут, baby, man. Тут, jos sinä voisit vähän miltä no tänä jos. Iltana.
2: Mitä se olisi mielessä?
1: Semmoinen pieni panoreissu, tonne, retki tuonne Norjaan.
2: Siis perseeseen vai?
1: Vaikka no, sinnekin, sit, vaikka.
2: Sitten vedetään. Sehän on aina. Tuosta vaan hame pois aina. Ja sukkahousut helvettiin.
1: Oh, no niin, nyt johan lähti, kuule. No mikä sieltä tulee?
2: No niin, vähän sormea ensin.
1: No siis laita.
2: No niin, meneekö? Oi. Ryppynenhän tuo on.
1: Lyönkin vielä, ai saatana. Täpsytellään
2: vähän,
1: ai saatana.
2: Pakara höllyä on, saatana.
1: Tosta
2: lähti, mitä vittua sä. No niin, ja nyt vedetään kuule semmonen pana, että anna sulle kuule anna semmoista kyyhtiä vittu, että
1: nuussi mun persensi, ei nuussi mun persensi.
2: Ja minä voin.
1: Nuussi mun persensi, ei nuussi mun persensi.
2: No kyllähän minä.
1: No niin.
2: Tää tullaan. Pistää pikkasen tuota liukuhoidet.
1: Laita vaan joo.
2: No niin, aika löysä vittu sulla kyllä, mutta perseeseen kuule nyt lähetään oikein.

0: oo kylä en minä.
1: Pussi. Joo.
0: Joo. Ja perseeseen vielä.
1: Pussi mua.
0: Joo. Tää tulee taas.
1: On syvälle vaan. Kaikki sisään.
0: Mitäpä kuule tuolta oikein ottaa vähän lisää.
1: Oho. Sieltä löytyy jo kuusi.
0: Tää tulee dildo. No niin, vedetään
1: se tosta. Laita vittu.
0: Oi, oi, oi.
1: Voisit siellä vähän lyödä miltä.
0: Kuule, vähä nyt spänkkiä. Tulee vähän, me otan ton ruoskan.
1: Lähä ruoska.
0: Oi, no tosta emmä. Lähtee kuule. Noin, spänkingiä.
1: Punaisena.
0: Noin, ihan punaisena on persi. Nyt tulee saatana ja samalla nussitaan persi. Kuule, vedetään ja vittuu kanssa. No ja nyt roiskuu. Viimanesteet lähtee saatana. Nyt tulee ruoska.
1: Me kuolen, anna mennä vaan.
0: Nyt mennään.
1: Nussi mun persi. Nussi mun persi.
0: Ai ja minä vai?
1: Nussi.
0: Ei tuntunut missään.